0: 94.9 FM. La oficial.
1: Hala, ce căci o gână? Să intri să-i mișoiești căcă, hai cu ce ieri tu și-o îngăpă, o să-și o
2: ceva!
1: Mă, bracună, hătăriți!